اگر جگه بطا کجا نگم و جمعری هم گیم امت مک اوک مک شاش و چشی بیو جابت ستندش و گشش نگز پنن و انشکاب نگنس کما جو جی که بجه دو باجه مج لیروی بلک سمیت گیم اگ پاتری شخ سگنش گیم اگو جی نوی جابت سیم اگنش چارلز لودد شیرل و پاتری و نم سنیگن گب میکه گنوش جیمی لیتل گیم اگو نوت سگاسیم الکس لکلار گاوی اونجا سو جب شد گیو دو باجه مونو دب تجیش گجب جواجیم نا، گود مورین، شدید نا آگیا، آگونی، تیرن ستاف.